Ostrva poput kase, Tamara i Ruma, za koje se veruje da je inspirisalo čuveni roman Ostrvo sa Blakom Roberta Louisa Stevensona, nude rajske plaže sa belim peskom uokvirene palmama i gustom vegetacijom. Ostavljamo obalu iza sebe i penjemo se u visine Srednje Gvineje, gde dominira veličanstveni planinski venac Futajalon. Zbog visoke nadmorske visine, klima je ovde sveža, a pejzaži podsjećaju na zelene škotske visoravni prožete afričkim suncem. Ovo je pravi raj za planinare, a najveća znamenitost regije su vodopadi. Najpoznatiji je Kinkon vodopad, gde se reka sa ogromne visine survava u duboki kameniti kanjon, stvarajući stalnu maglu od vodenih kapljica. Nedaleko je vodopad Kambadaga, spektakularni niz kaskada okružen gustom džunglom, preko kojeg lokalno stanovništvo i danas pravi fascinantne viseće mostove od lijana. U blizini grada Mali na planini Lura uzdiže se Dama iz Malija, fascinantna prirodna formacija u steni koja pod uticajem vetra i erozije izgleda kao savršeno isklesan profil žene u tradicionalnoj odeći.

Silaskom sa planina ka severoistoku ulazimo u Gornju Gvineju, regiju prostranih savana, zlatnih polja i visokih temperatura. Glavna prirodna žila kucavica ovdje je moćna reka Niger. Grad Kankan je kulturni centar ove regije i duhovno sedište naroda Malinke, poznat po svojim živopisnim pijacama i tradiciji čuvanja drevnih rukopisa. U ovoj regiji nalazi se i nacionalni park Gornji Niger, jedno od posljednjih utočišta za divlje životinje u ovom delu Afrike, gdje u gustoj šumi uz reku i dalje slobodno lutaju lavovi, šimpanze i krda slonova. Na samom jugoistoku zemlje ulazimo u svijet večne senke i prašume, šumsku Gvineju. Kruna ove regije je planina Nimba, najviši vrh Gvineje koji se uzdiže na 1752 metra nadmorske visine. Lanac Nimba je pod strogom zaštitom UNESCO-a kao mjesto svjetske baštine jer predstavlja ostrvo izolovanog biodiverziteta. Dom je vrstama koje ne žive nigde dalje na planeti poput jedinstvene gvineske krastave žabe koja rađa žive mladunce, kao i izuzetno inteligentni šimpanzi koje koriste kameno oruđe za razbijanje plodova.

Južno se nalazi Zijama biosferni rezervat, dom za posljednju preostalu populaciju šumskih slonova u Gvineji. Pored svih ovih prirodnih lepota, vredi napomenuti da Gvineja leži na trećini svjetskih rezervi boksita, sirovine za proizvodnju aluminijuma, što je čini pravim geološkim džinom. Iz bogate i raznovrsne geografije razvila se i bogata trpeza. Gvinejska kuhinja je vibrantna, hranjiva i oslanja se na lokalno uzgojene namirnice. Osnova svakog obroka su skromne komponente, uglavnom riža, koje sjede u ogromnim količinama, ali i manioka, jam i kukuruz. Najpoznatije tradicionalno jelo koje morate probati je kanšije ili mafi, bogato varivo na bazi sosa od kikirikija, koja se vrlo dugo kuva sa govedinom, piletinom ili ribom uz dodatak povrće.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia. Godine
1: 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve nas.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 6. jun. Na današnji dan 1599. rođen je španski slikar Diego Rodriguez de Silva Velázquez, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Felipea IV. 1606. rođen je francuski dramski pisac Pierre Corneille, jedan je od najznačajnijih predstavnika klasicizma u evropskoj književnosti, a njegova drama Sid smatra se prvom velikom dramom francuskog klasicizma. 1683. u Oxfordu, Engleskoj, otvoren je prvi javni muzej u svetu Ashmolean. Na današnji dan 1799. godine rođen je ruski pisac Aleksandar Sergejevič Puškin. Pesnik buntovnog duha često je bio na udaru cenzure, a zbog stihova posvećenih slobodi prognan je iz Moskve na jug Rusije. Umro je u 38. godini od rana zadobijenih u dvoboju s jednim francuskim avanturistom. 1875. rođen je nemački pisac Thomas Mann, jedan od najznačajnijih nemačkih i svjetskih književnika u 20. veku. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1929. 1903. na današnji dan rođen je jermenski kompozitor Aram Iljić Hačaturijan, koji je u svom delu spojio elemente folklorne muzike Jermenije sa savremenom evropskom muzikom. 1944. savezničke snage u Drugom svjetskom ratu iskrcale su se u Normandiji u najvećem desantu u istoriji nazvanom Dan D. 1967. Egipat je zatvorio Suetski kanal dan posle izbijanja Izraelsko-arapskog rata. 1972. u eksploziji u rudniku uglja u Rodezi poginuo 431 rudar. 1981. u najtežoj nesreći u istoriji železnice poginulo je najmanje 800 ljudi kad je 7 vagona pretrpanog putničkog voza iskliznulo iz šina i palo u reku Kosi u državi Bihar u Indiji. Na današnji dan 2003. godine žena bombaš samoubica usmrtila je sebe i još najmanje 17 ljudi ulazeći u autobus u Ruskoj Republici Osetija koja se graniči sa Čečenijom. 2010. godine građani Slovenije su na referendumu sa 51,48% glasova odobrili arbitražni sporazum o granici sa Hrvatskom.
9: Radio Borovo.

0: na duge staze.
1: Radio Borovo, prijatelj svake kuće.
2: Tačno je 7 časova.
3: Informativni program Radio Borova.
4: Radio Borova.
3: Jutarnji pregled.
4: Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima održana je svečana dodela ugovora o finansiranju programa i projekata Udruženja penzionera Vukovarsko-sremske županije. Radi se o penzionerskim udruženjima koja su se prijavila na javni poziv, čija su sredstva obezbeđena u budžetu Vukovarsko-sremske županije za 2026. godinu u okviru Upravnog odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Javni poziv bio otvoren do 10. februara do 11. marta ove godine, a pravo na financijsku podršku ostvarilo je 25 udruženja penzionera. Minimalni iznos koji je dodeljen je 500 evra, a maksimalni 1100 evra, rekao je Mario Adamović, pročelnik Upravnog odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
5: Kroz ovaj javni natječaj se išlo u smjeru poticanja društvenog života osoba starije treće životne dobi, zaštiti promicanja prava osoba treće životne dobi, općenito znači uključivanje njihovog načina života u život u zajednici. Kroz ovaj javni natječaj svakako želimo da svake godine što je više moguće

0: Gorsko-srijemska županija osnivač, zajedno u suradnji sa gradovima i općinama s područja naše županije provodimo projekt i program besplatnog odlaska u Toplice tijekom ljetnih mjeseci i općenito kroz Županijski savjet za treću životnu dob podupiramo čitav još niz drugih njihovih aktivnosti kojima su od značaja za njihov svakodnevni život i rad.
1: Na javni poziv županije projekat Udruženja penzionera Borovo po prvi put prijavila je njegova predsjednica Milica Popadić. Borovskom udruženju odobrena su sredstva u iznosu od 800 evra.
2: To su sredstva koja su namjenska. Znači, morala sam nešto izabrati gdje bi utrošila što dobijem novaca. Ja sam to namenila na Dan penzionera, pošto mi je to najveća manifestacija koja broji najmanje uvijek do 300 osoba, 280 do 300 osoba. I mislim da će nam jako dobro to doći da utrošimo u tu svrhu. Mogu vam reći da jako lep iznos od 800 eura dobila sam za moje udruženje, rekla sam za čega ću koristiti te novce i mislim da je to jako dobra uopšte potreba našem udruženju. Ja se ovim putem stvarno zahvaljujem svi oni koji su pomogli meni u radu i u tom dobronamenskom iznosu, da sam presrećna.
1: Rekla je Popadićeva izvestila da su predsjednici Udruženja penzionera nakon dodjele ugovora imali sastanak sa Katom Lukić, predsjednicom Matice Udruženja penzionera Vukovarsko-sremske županije, koja im je saopštila da počinju prijave za boravak u Banji Bizovac.
2: Tako da ja moje penzionere hoću da obradujem i da se meni prijave već od srede. Ja imam namjeru da idu prvi i drugi sedmi, jer tada počinje. Uplata je 8,5 eura po danu ulaz. Evo tako, pa da se oni obraduju da mogu se prijavljivati kod mene. Ko prvi bude, taj će biti prvi na listi. Ja imam 50 mjesta, to je jedan autobus.
1: Kroz finansiranje ovih programa i projekata županija pruža direktnu podršku unapređenju kvaliteta života penzionera i starijih osoba, zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, brizi o starim i nemoćnim licima, kao i organizovanju druženja, rekreativnih sadržaja i aktivnog provođenja slobodnog vremena. Pokretanjem jednostavne nabavke počela je realizacija dva projekta opštine Borovo koja se finansiraju iz kapitalnih investicija zajedničkog veća opština Vukovar sredstvima koja su obezbeđena preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i sredstvima iz budžeta opštine Borovo. Prvi projekat odnosi se na unaređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga, saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo.
3: Radi se o jednostavnim nabavama radova za uređenje prostora oko zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. To se radi o nabavama za radove izgradnje, odnosno rekonstrukcije pešačke staze koja vodi do fudbalskog stadiona, nabavi radova izgradnje ogradnog zida i ograde na delu koji se odnosi na deo čestice prema Veleprometu i školskim košarkaškom i fudbalskom igralištu, o nabavi radova za uređenje platoa između dve zgrade koje se sad nalaze na stadionu i uređenje kolne veže kojima se omogućuje pristup stadionu i izvođenje radova rekonstrukcije rasvete terena fudbalskog kluba Sloga Borovo. To su projektne aktivnosti iz projekta unapređenje stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga Borovo koje opština Borovo provodi zahvaljujući finansiranju od strane zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 164.320 eura i 91 cent i u potpunosti se financira sredstvima, kao što rekao, zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Od tih nabava koje su planirane za provedbu, ostala je još nabava nameštaja za prostorije u novo izgrađenoj zgradi fudbalskog kluba kojima će se opremiti teretana, odnosno svlačionice za teretanu i prostorije za suce na utakmice.
1: Drugi projekat odnosi se na rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade Kulturnog centra Borovo.
3: Opština Borovo je prijavila projekt rekonstrukcije i energetska obnova zgrade Kulturnog centra opštine Borovo na konkurs zajedničkog vijeća opština za kapitalne donacije. Putem tog konkursa ostvarili smo finansijska sredstva za rekonstrukciju krova na plavoj sali, zamjenu vanjske stolarije i izvođenje radova uređenja prostora plave sale nakon tih radova. Znači da se rekonstruiše plafon u prostoriji i oliče zidovi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 36.190 eura, a zajedničko vijeće opštine Vukovar sufinancira taj projekt iznosom 35.689 eura i 9 centi.
1: Planirani rok za završetak radova je do kraja ove godine. S Specijalizovani sajam poljoprivredne mehanizacije 13. Farm Show

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator. Informator.
0: Dobar dan u Informatoru Radio Borova. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauke Srećka Tomasa Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju, njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 6. jun. Na današnji dan 1599. rođen je španski slikar Diego Rodriguez de Silva Velázquez, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Felipea IV. 1606. rođen je francuski dramski pisac Pierre Corneille, jedan je od najznačajnijih predstavnika klasicizma u evropskoj književnosti, a njegova drama Sid smatra se prvom velikom dramom francuskog klasicizma. 1683. u Oxfordu, Engleskoj, otvoren je prvi javni muzej u svetu Ashmolean. Na današnji dan 1799. godine rođen je ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin. Pesnik buntovnog duha često je bio na udaru cenzure, a zbog stihova posvećenih slobodi prognan je iz Moskve na jug Rusije. Umro je u 38. godini od rana zadobijenih u dvoboju s jednim francuskim avanturistom. 1875. rođen je nemački pisac Thomas Mann, jedan od najznačajnijih nemačkih i svetskih književnika u 20. veku. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1929. 1903. na današnji dan rođen je jermenski kompozitor Aram Iljić Hačaturijan, koji je u svom delu spojio elemente folklorne muzike Jermenije sa savremenom evropskom muzikom. 1944. savezničke snage u Drugom svjetskom ratu iskrcale su se u Normandiji u najvećem desantu u istoriji nazvanom Dan D. 1967. Egipat je zatvorio Suetski kanal dan posle izbijanja Izraelsko-Arapskog rata. 1972. u eksploziji u rudniku uglja u Rodezi poginuo 431 rudar. 1981. u najtežoj nesreći u istoriji železnice poginulo je najmanje 800 ljudi kad je 7 vagona pretrpanog putničkog voza iskliznulo iz šina i palo u reku Kosi u državi Bihar u Indiji. Na današnji dan 2003. godine žena bombaš samoubica usmrtila je sebe i još najmanje 17 ljudi ulazeći u autobus u Ruskoj Republici Osetija koja se graniči sa Čečenijom. 2010. godine građani Slovenije su na referendumu sa 51,48% glasova odobrili arbitražni sporazum o granici sa Hrvatskom.

Kneginja Zorka rodila je petoro dece. Kneginju Jelenu, princa Đorđa, kralja Aleksandra budućeg ujedinitelja, dok su Milena i Andrija rano preminuli. Živela je skromno, ali sa neizmernim dostojanstvom. Sama je vaspitavala decu u duhu rodoljublja, učeći ih da iznad svega vole svoj narod, svesna da odgaja buduće vladare. Glavna preokupacija kneginje Zorke bila je da njen suprug postane kralj Srbije, te stalno bila trudna u namjeri da pretendentu na srpski presto ostavi što više potomaka. I umrla je sa rečima: "Biće kralj", misleći na Petra Karađorđevića, što se ostvarilo 13 godina kasnije nakon majskog prevrata. Sahranjena Cetinju kod manastira Sveti Petar, ali kada je izgrađena zadužbina kralja Petra I. na Oplencu, preneta je tamo 15. marta 1912. Iako je veoma kratko živela, kneginja Zorka je ostavila veliki trag u istoriji kao spona Srbije i Crne Gore i kao majka jugoslovenskog kralja Aleksandra I. Karađorđevića.

Kneginja Zorka bila je prva žena u istoriji Srbije kojoj je podignut spomenik. Podigle su ga plemenite žene iz udruženja Kneginja Zorka na Velikom Kalemegdanu 1926. godine u znak sećanja na njeno dobročinstvo, rad i neizmjerno poštovanje koje uživala. Danas njene mošti počivaju u kripti hrama Svetog Đorđa na Oplencu među velikanima dinastije koje je podarila večnost. Bila je dostojanstvena u siromaštvu, gorda u izgnanstvu, a ponosna pred svetom. Kneginja Zorka Karađorđević nije bila samo princeza po rođenju, već po duši, delima i tragu koji je ostavila u srcu svog naroda. Njen život je ostao utkan u pesme, u priči i slobodu koju danas živimo. 13 godina posle njene smrti njen otac Nikola I. čestitao je 6. juna 1903. godine svom zetu Petru Karađorđeviću dolazak na presto Srbije ovom depešom. Naše jednomišljenja i krvna veza koja nas spaja jemstvo je srpstvu za večito i nerazdjeljivo bratstvo Srbije i Crne Gore. To će bratstvo ostati na vijekove svjetlo, sveto, nepomućeno i spašavajući za naš narod. Zato se bratstvo nad prestolom Višnjega mole duše naših srpskih mučenika. Tome bratstvo i slozi srpskoj bdiće i anđelska duša moje Zorke, tvoje supruge, čija krv i ljubav vezaće navijek tvoje i moje sinove.

0: Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Cilj ovog filmskog ciklusa je približavanje srpske filmske baštine građanima, negovanje kulturnog dijaloga i obogaćivanje kulturne ponude grada kroz dostupne i kvalitetne umetničke sadržaje. Organizatori ističu da ovakvi programi doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa, ali i jačanju veza između zajednice i publike svih generacija. Prvi film Dorotei prikazan je sinoć u Srpskom kulturnom centru, dok će večeras i sutra naveče s početkom u 19 časova biti prikazani Sakupljači perija i film I Bog stvori kafansku pevačicu, rekao je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
1: Odlučili smo se za ova tri filma jer su kultni klasici, također htjeli smo ovom manifestacijom da promovišemo kvalitetnu srpsku kinematografiju koja je poznata i u celom svijetu, ne samo kod nas, i svi znamo da smo ljubitelji naše kinematografije. Dobili smo ih od Avala studija i Centar film, također s ova tri filma smo htjeli pogoditi u neki naš srž srpskog karaktera, to je uz pesmu, muziku, ljubav prema kafani, prema životu. Također s ovim filmom Dorote htjeli smo da malo se prisjetimo istorijske epohe srednjeg veka, srednjovekovne Srbije. Tako da smo nekako gledali da zaokružimo celu priču s ova tri filma.
2: Možda malo nešto da otkrijete o ovom Doroteju, o ovom filmu, koja je neka evo njegova glavna poruka?
1: Pa on je snimljen po istoimenom romanu, nekako čini mi se nije toliko poznat publici, pa mi je bilo interesantno da ga ponovo živimo.
0: Ulaz na sve projekcije slobodan.
1: Pa ovo je početak. Planiramo da ovo bude jedna tradicionalna manifestacija. Voleo bih da u budućnosti dovodimo režisere, producente većih, značajnijih srpskih filmova koji će imati priliku da predstave svoja dela vukovarskoj publici i nadam se da ćemo uspjeti u tome. Svako ko želi da se prisjeti ovih kultnih klasika neka dođe i neka uživa u ovim filmovima.
0: Odbor za kulturu Zajedničkog veća opština kroz ovakve programe nastavlja da promoviše filmsku umetnost i doprinosi očuvanju kulturnog identiteta srpske zajednice na istoku Hrvatske. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
4: Čuli ste vesti Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas promjenjivo i pretežno oblačno s kišom, vetar većinom slab. Najviša temperatura vazduha kretaće se između 22 i 25 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 18 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 92%. Duva slab zapadni vetar. U većini krajeva biometeorološke prilike su uglavnom povoljne uz sunčane periode i dnevnu toplinu. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje, meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: One, two, three, five!
9: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
10: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
9: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
10: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
9: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
10: Čvorkovac, dalj.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238.

0: Regionalnog odeljenja za društvene djelatnosti. Članovi udruženja već su počeli pripreme koje obuhvataju čišćenje prostora, uređenje kupališta, suzbijanje komaraca i pripremu mesta za kampere. Kupališna sezona na Vukovarskoj Maloj Adi trebala bi da traje do kraja avgusta, u slučaju povoljnijih vremenskih prilika mogla bi biti produžena za još jednu ili dve nedelje. Iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje obavještavaju da u ponedjeljak 8. juna počinje isplata penzija za maj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje 01 4595 011 i 01 4595 022 i na internetskoj stranici www.mirovinsko.hr. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
0: Vreme do kraja dana promjenjivo i pretežno oblačno s kišom, vetar većinom slab. Najviša temperatura vazduha bit će 25 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 90%. Duva slab zapadni vetar. U većini krajeva biometeorološke prilike su uglavnom povoljne uz sunčane periode i dnevnu toplinu. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Bože, da li je moguće? Šta za broj dva? Dađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Diamantu!
6: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz priče o sportistima otkrivamo ne samo njihove rezultate, već i put koji su morali preći da bi izgradili svoje ime. Danas govorimo o fudbaleru koji je svoju karijeru gradio tiho, bez velike pompe, ali uz mnogo rada, discipline i posvećenosti. Govorimo o Slavoljubu Đorđeviću.

Slavoljub Đorđević rođen je 15. februara 80. godine u Beogradu, gradu koji je dao veliki broj vrhunskih fudbalera. Već u ranoj mladosti pokazivao je interesovanje za fudbal, a svoj razvoj započeo je u omladinskoj školi Crvene zvezde, jednoj od najprepoznatljivijih fudbalskih akademija na ovim prostorima. Kao defanzivac vrlo rano je pokazao osobine koje će ga pratiti kroz celu karijeru. Mirnoću u igri, dobru procenu situacije i sposobnost da organizuje odbranu. Put do prvog tima nije bio lak, jer je konkurencija u Zvezdi uvijek bila jaka, ali upravo kroz taj sistem prošao je školu koja ga je oblikovala kao igrača.

Ulazak u prvi tim Crvene zvezde predstavljao je ključni trenutak u njegovoj karijeri početkom 2000. godina. Đorđević postaje deo seniorske ekipe i dobija priliku da igra na visokom nivou domaćeg fudbala. U tom periodu Crvena zvezda se borila za titule i igrala važnu ulogu na domaćem prvenstvu, a Đorđević je bio deo tima koji je osvajao trofeje i sticao iskustvo u velikim utakmicama. Sa Crvenom zvezdom osvaja titulu prvaka Srbije i Crne Gore kao i nacionalni kup početkom 2000. godina, čime dolazi do prvih ozbiljnijih uspeha u karijeri. Igrao je na poziciji štopera gde je bio zadužen za organizaciju odbrane i kontrolu protivničkih napada. Njegova igra bila je racionalna, bez nepotrebnog rizika, ali i veoma efikasna. U evropskim utakmicama imao je priliku da se suoči sa jačim protivnicima, što mu je dodatno pomoglo u razvoju kao igraču.

Nakon završetka igračke karijere, Slavoljub Đorđić ostaje u fudbalu i započinje trenerski put. Radio je sa mlađim kategorijama, ali i kao trener u seniorskom fudbalu. Kao trener radio je u Crvenoj zvezdi, odnosno u mlađim kategorijama Crvene zvezde, potom u Radniku iz Surdulice, Vojvodini, pa ponovo u Radniku iz Surdulice, Radničkom iz Niša i Napretku iz Kruševca. Uključujući rad u omladinskim selekcijama, je imao priliku da razvija mlade igrače i prenosi im svoje iskustvo. Njegov pristup trenerskom poslu zasniva se na disciplini, organizaciji i taktičkoj pripremi, upravo onome što ga je krasilo kao igrača. U radu s mladim igračima posebno se isticao kao neko ko razume razvojni proces i zna kako da pripremi igrače za viši nivo.

0: Slavoljub Đorđević možda nije bio igrač koji je pravio spektakl, ali je bio igrač koji je donosio sigurnost, stabilnost i pouzdanost, a to su osobine koje se u fudbalu izuzetno cene. Njegova karijera pokazuje da se uspjeh ne meri samo u golovima i popularnošću, već i kontinuitetom, radom i sposobnošću da traješ na visokom nivou. Kao trener nastavio je da doprinosi fudbalu radeći sa mladim igračima i prenoseći svoje znanje na nove generacije. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Slavoljubu Đorđeviću, fudbaleru i treneru koji je svoju karijeru gradio tiho, ali kvalitetno. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama jer vas očekuju nove sportske priče.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higla osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Stepanović do kraja, Bena Stepanović, šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada, fenomenalan potez!
5: Džeko, Džeko, Dijamantu!
6: Sportissimo.

Borko Radivojević je rođen 1983. godine u Čovdinu kod Petrovca na Mlavi. Interesovanje za harmoniku je pokazao već sa 2 godine, a sa 5 godina je krenuo u osnovnu muzičku školu. Završio ju je u klasi profesora Miodraga Mikice Lukića. Nakon toga je upisao srednju muzičku školu Miloje Milojević u Kragujevcu. Završio je srednju muzičku školu Stevan Stojanović Mokranjac u Požarevcu. Redovno je osvajao nagrade i priznanja na takmičenjima širom Srbije. Profesor harmonike, čuveni Tomica Miljić, je primetio njegov talenat te je predvideo da će biti dobar harmonikaš. Sa 22 godine je počeo ozbiljno da se bavi muzikom. Podsticaj mu je bilo i prvo mesto na harmonikaš festivalu u Soko Banji 1996. godine. Sljedeće godine je pobedio na nacionalnom muzičkom takmičenju u Beogradu. U Soko Banju se ponovo vratio 2005. godine te je postao apsolutni pobednik ovog festivala. Pored festivala u Srbiji, Radivojević je redovno osvajao nagrade na međunarodnim takmičenjima poput onih u Portugaliji i Litvaniji. Na samom početku karijere svirao je razne žanrove, dok nije shvatio da mu tradicionalni folklor s ovih prostora najviše odgovara. Posebno je inspirisan vlaškom narodnom muzikom. Radivojević i njegov orkestar su 2005. godine svirali na albumu pevača Darka Todorovića. Album nosi naziv Stota, a objavila ga je produkcijska kuća Renome.

0: muzički poster.
1: Borko Radivojević je u toku 2015. godine sarađivao sa grupom Amadeus na njihovim pesmama Ti si ta i Krv i navike. Napisao je aranžman za pesmu Srećna žena Marine Bozalo, koja se našla na CD-u Mega kolekcija novih hitova 3, koji je produkcijska kuća Grand objavila 2016. godine. Iste godine je aranžirao single Kavaljeri grupe Barbike te numeru Pevam pevam folk pevača Darija Domića. Komponovao je i aranžirao singl Čime te je drugi zaslužio Ljube Lukića i napisao muziku za numeru Kao stari vuk, koju je Jasmina Grujić objavila u julu 2017. godine. Pored saradnje sa domaćim muzičarima, radio je i sa kolegama iz Turske, Rumunije, Italije i Švajcarske. Snimio je album sa filharmonijom iz Rumunije, a veću popularnost među ljudima koji ne slušaju isključivo harmoniku stekao je nakon što je svetlo dana ugledao njegov singl Bomba, koji je snimio sa grupom turskih muzičara. Pesmu je promovisao na brojnim televizijama poput Granda, a to mu je otvorilo mogućnost saradnje sa popularnim pop-folk pevačima. Nastupao je sa Darkom Lazićem, Aleksandrom Mladenović, Srećkom Gačarom, Biljanom Sačivanović, Tijanom Milentijević, poznatijom kao Tijana M i drugima. Sa Slađom Allegro je snimio live album pod nazivom Soba za plakanje, za koga se posebno izdvojila pesma Sve sam stekla sama. Aleksandar Aco Stankić je 2017. godine snimio dokumentarni film o Borku i njegovim tigrovima, koji nosi naziv Evo srcu radosti. Ovaj dokumentarac je predstavljen publici na festivalima u Beogradu i Beču. Radivojević je redovno svirao sa pokojnim Šabanom Šaulićem. Kralj narodne muzike mu je posebnu čast ukazao kada ga je pozvao da svira na njegovom koncertu održanom 6. oktobra 2018. godine u Štark Areni. Reč je o koncertu povodom 50. godine Šaulićeve muzičke karijere, koji je mnogima ostao u lepom sećanju. Mladi muzičar je imao priliku da nastupi pred oko 20.000 ljudi, a isti uspjeh su ponovili i u Areni Armik u Bugarskoj. Radivojević je sarađivao sa sarajevskim folk pevačem Halidom Bešlićem na njegovom albumu Trebević, koji se u prodaju pojavio 20. februara 2020. godine. Zbog pandemije novog virusa korona tokom 2020. godine obustavljene su mnoge svirke. Folk pevač Aca Lukas odlučio je da svoju publiku počasti online koncertom, na kome su mu gosti bili Borko Radivojević i njegov orkestar Tigrovi. Koncert je uživo prenosila televizija Toksik. Na albumu koji je Radivojević snimao u studiju Powerplay u Cirihu, sarađivao je sa brojnim muzičarima iz cele Europe. Reč je o materijalu na kome se mogu čuti različiti žanrovi. Borko je tradicionalni balkanski zvuk pomešao sa funkom, rockom, džezom i elektronskom muzikom.

0: muzički poster.
1: Harmonikaš u Petrovcu na Mlavi ima atelje namenjen za snimanje i produkciju muzike. U ovom studiju je sarađivao sa mnogim poznatim izvođačima. U sklopu muzičkog Radivojević ima i foto studio koji nude razne vrste usluga poput izrade promotivnih materijala za albume i nastupe. Studio nosi naziv Tigar poput njegovog orkestra. Premda je u medijima prepoznatljiv po nastupima sa folk zvezdama, Radivojević velike uspehe niže sa svojim orkestrom Tigrovi. Tigrovi su se okupili 2003. godine, a već dve decenije sviraju na svadbama, krštenjima, rođendanima i drugim proslavama u Srbiji i regionu. Pored talenta i profesionalnosti, izdvaja ih i što znaju da naprave dobru atmosferu, to jest da podstaknu domaćine i goste da se odlično zabave. Sa svojim orkestrom je učestvovao na RTS-ovom projektu Najlepše narodne pesme. Zahvaljujući i harmonici, to jest poslu kojim se bavi i brojnim takmičenjima na kojima je nastupao, obišao je dobar deo Evrope. Ipak, sa porodicom koju čini supruga i troje dece, nastanio se u Petrovcu na Mlavi. U medijima se isključivo pojavljuje kada treba da najavi projekte na kojima radi, tako da se za njegovo ime ne vežu kontroverze i skandali svojstveni nekim drugim muzičarima. Sa publikom komunicira putem društvenih mreža. Na Instagramu ima preko 70.000 pratilaca, dok njegov rad na YouTubeu i Facebooku prati oko 30.000 ljudi.

Borko Radivojević i danas aktivno nastupa i svojim prepoznatljivim zvukom harmonike uveseljava publiku širom regiona i inostranstva. Njegova energija na sceni i ljubav prema muzici i dalje ga svrstavaju među najtraženije instrumentaliste na Balkanu. Sa svakim novim nastupom potvrđuje da tradicija i kvalitetna muzika imaju svoju vernu publiku. Dragi slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tigrovi. Hvala puno.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 41 i 032 599 455.

Vreme je da zakoračimo na ulice glavnog i najvećeg grada ove zemlje, po kojem je država i dobila drugi deo svog imena, kako se ne bi mešala sa susednom Gvinejom. Predstavljamo vam Bisao. Smešten na estuariju reke Žeba, Bisao je grad u kojem vreme kao da teče sporije. U njemu živi oko pola miliona stanovnika i predstavlja potpuni administrativni, ekonomski i kulturni centar nacije. Ono što odmah primetite kada dođete u Bisao jeste njegov neverovatan arhitektonski šarm. Stara četvrt, poznata kao Bisao Velho, stari Bisao, prepuna je kolonijalnih zgrada iz portugalskog perioda sa fasadama u pastelnim bojama, prelepim drvenim verandama i mediteranskim krovovima koji polako blede pod romskim suncem. Srce starog grada je tvrđava San José de Amura, kameno utvrđenje iz 18. veka u kojem se danas nalazi mauzole Amilkara Cabrala, nacionalnog heroja i oca nezavisnosti. Kada prošetate ka obali, stižete do luke Pindjigiti, mesta od ogromnog istorijskog značaja gde je počeo otpor protiv kolonijalne vlasti, a koje je danas živopisno čvorište gde lokalni ribari istovaraju svoj dnevni ulov. Bisao nije grad modernih nebodera. To je grad prašnjavih ulica oivičeni stablima manga, živopisni pijaca poput Bandim pijace gde možete kupiti baš sve, od tropskog voća do ručno tkanih tkanina, i grad gde večeri oživljavaju zvuke uličnih muzičara i miris sveže ribe na žaru.

Gvineja-Bisao je pravi antropološki mozaik. U njoj živi nešto više od 2 miliona ljudi, podeljenih u više od 20 različitih etničkih grupa koje vekovima dele ovaj prostor u miru i međusobnom poštovanju. Najbrojniji narod su Balante, koji čine oko 30% stanovništva. Oni su tradicionalno poznati kao vrhunski uzgajivači riže i ratnici, a njihova društvena struktura je izrazito demokratska i bez centralizovanih poglavica. Sljedeća grupa su velika grupa Fula ili Peul, narod koji uglavnom živi u sušnim, istočnim delovima zemlje i tradicionalno se bavi stočarstvom. Tu su i narodi Mandinka, Pepel i Mandžako. Zvanični jezik zemlje je portugalski, ali njega koristi uglavnom administracija. Na ulicama i u svakodnevnom životu svih ovih naroda glavni vezivni faktor je gvineski kreolski, prelepi jezik, nastao mešavinom portugalskog i lokalnih afričkih jezika. Verska slika je također šarena. Oko 45% čine muslimani, hrišćana ima oko 22%, dok ogroman deo stanovništva i dalje verno praktikuje tradicionalna afrička verovanja, animizam, gde se duboko poštuju duhovi prirode i predaka.

0: Pesma je objavljena 10. maja 2026. godine na YouTube-u, broj 2.195.000 pregleda. Muzika i tekst Strahinja Tepavčević i Uroš Tepavčević, aranžman uradio Saša Milošević Mare.
1: Kad čaša bude pri dnu,

Pesma je objavljena 1. juna 2026. godine na YouTube-u, broji 131.000 pregleda. Muzika i tekst Mirko Šinkovski, aranžman uradio Bojan Vasić.

Pesma je objavljena 13. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 327.000 pregleda, muzika i tekst Ante Pecotić, aranžman u radio Miro Buljan.

Pjesma je objavljena 14. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 2 miliona i 280.000 pregleda, autor muzike i teksta Mlađan Dinkić, aranžman uradio Saša Milošević Mare.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Borku Radivojeviću. Borko Radivojević je srpski harmonikaš, kompozitor, aranžer i muzički producent. Osnivač je orkestra Tigrovi. Rođen je 1983. godine u mestu Čovdin kod Petrovca na Mlavi. Oženjen je i ima troje dece. Sklonost ka harmonici je pokazao već sa 2 godine. U osnovnu muzičku školu je krenuo sa 5 godina, a potom je školovanje nastavio u srednjim muzičkim školama u Kragujevcu i Požarevcu. Od detinjstva je pobeđivao na takmičenjima i festivalima širom Srbije. Usledila je saradnja sa evropskim muzičarima, a od 2003. godine sa svojim orkestrom Tigrovi svira na privatnim slavljima u Srbiji i inostranstvu. Sarađivao je i sa pevačima izvorne, narodne, folk i pop muzike, među kojima se posebno izdvaja pokojni Šaban Šaulić, sa kojim je na koncertu u Beogradu nastupio pred oko 20.000 ljudi.

Borko Radivojević je rođen 1983. godine u Čovdinu kod Petrovca na Mlavi. Interesovanje za harmoniku je pokazao već sa 2 godine, a sa 5 godina je krenuo u osnovnu muzičku školu. Završio ju je u klasi profesora Miodraga Mikice Lukića. Nakon toga je upisao srednju muzičku školu Miloje Milojević u Kragujevcu. Završio je srednju muzičku školu Stevan Stojanović Mokranjac u Požarevcu. Redovno je osvajao nagrade i priznanja na takmičenjima širom Srbije. Profesor harmonike, čuveni Tomica Miljić, je primetio njegov talenat te je predvideo da će biti dobar harmonikaš. Sa 22 godine je počeo ozbiljno da se bavi muzikom. Podsticaj mu je bilo i prvo mesto na harmonikaš festivalu u Sokobanji 1996. godine. Sljedeće godine je pobedio na nacionalnom muzičkom takmičenju u Beogradu. U Sokobanju se ponovo vratio 2005. godine te je postao apsolutni pobednik ovog festivala. Pored festivala u Srbiji, Radivojević je redovno osvajao nagrade na međunarodnim takmičenjima poput onih u Portugaliji i Litvaniji. Na samom početku karijere svirao je razne žanrove, dok nije shvatio da mu tradicionalni folklor s ovih prostora najviše odgovara. Posebno je inspirisan vlaškom narodnom muzikom. Radivojević i njegov orkestar su 2005. godine svirali na albumu pevača Darka Todorovića. Album nosi naziv Stota, a objavila ga je produkcijska kuća Renome. 2 godine kasnije je snimio album sa Biljanom Bosječić-Bubom, a 2008. je gostovao na albumu Nagovaram srce, koji je Marijana Lazarević snimila u pratnji orkestra Vladana Lazarevića Krnjevca. Producirao je album Zlatni prsti Renomea, koji se u prodaji pojavio 2010. godine. Bio je zadužen i za produkciju CD-a hitovi Žareta i Gocija, te albuma To je moja priča, koji su 2010. godine objavili Momo i grupa Dodir. Tokom 2012. godine je sarađivao sa Zoranom Kulinom, te grupama Složna braća i Zavičajno jato.

0: muzički poster.
1: Borko Radivojević je u toku 2015. godine sarađivao sa grupom Amadeus na njihovim pesmama Ti si ta i Krv i navike. Napisao je aranžman za pesmu Srećna žena Marine Bozalo, koja se našla na CD-u Mega kolekcija novih hitova 3, koji je produkcijska kuća Grand objavila 2016. godine. Iste godine je aranžirao single Kavaljeri grupe Barbike te numeru Pevam pevam folk pevača Darija Domića. Komponovao je i aranžirao singl Čime te je drugi zaslužio Ljube Lukića i napisao muziku za numeru Kao stari Vuk, koju je Jasmina Grujić objavila u julu 2017. godine. Pored saradnje sa domaćim muzičarima, radio je i sa kolegama iz Turske, Rumunije, Italije i Švajcarske. Snimio je album sa filharmonijom iz Rumunije, a veću popularnost među ljudima koji ne slušaju isključivo harmoniku stekao je nakon što je svetlo dana ugledao njegov singl Bomba, koji je snimio sa grupom turskih muzičara. Pesmu je promovisao na brojnim televizijama poput Granda, a to mu je otvorilo mogućnost saradnje sa popularnim pop-folk pevačima. Nastupao je sa Darkom Lazićem, Aleksandrom Mladenović, Srećkom Gačarom, Biljanom Sačivanović, Tijanom Milentijević, poznatijom kao Tijana M i drugima. Sa Slađom Allegro je snimio live album pod nazivom Soba za plakanje, za koga se posebno izdvojila pesma Sve sam stekla sama. Aleksandar Aco Stankić je 2017. godine snimio dokumentarni film o Borku i njegovim tigrovima, koji nosi naziv Evo srcu radosti. Ovaj dokumentarac je predstavljen publici na festivalima u Beogradu i Beču. Radivojević je redovno svirao sa pokojnim Šabanom Šaulićem. Kralj narodne muzike mu je posebnu čast ukazao kada ga je pozvao da svira na njegovom koncertu održanom 6. oktobra 2018. godine u Štark Areni. Reč je o koncertu povodom 50. godine Šaulićeve muzičke karijere, koji je mnogima ostao u lepom sećanju. Mladi muzičar je imao priliku da nastupi pred oko 20.000 ljudi, a isti uspjeh su ponovili i u Areni Armik u Bugarskoj. Radivojević je sarađivao sa sarajevskim folk pevačem Halidom Bešlićem na njegovom albumu Trebević, koji se u prodaju pojavio 20. februara 2020. godine. Zbog pandemije novog virusa korona tokom 2020. godine obustavljene su mnoge svirke. Folk pevač Aca Lukas odlučio je da svoju publiku počasti online koncertom, na kome su mu gosti bili Borko Radivojević i njegov orkestar Tigrovi. Koncert je uživo prenosila televizija Toksik. Na albumu koji je Radivojević snimao u studiju Powerplay u Cirihu, sarađivao je sa brojnim muzičarima iz cele Europe. Reč je o materijalu na kome se mogu čuti različiti žanrovi. Borko je tradicionalni balkanski zvuk pomešao sa funkom, rockom, džezom i elektronskom muzikom.

0: muzički poster.
1: Harmonikaš u Petrovcu na Mlavi ima atelje namenjen za snimanje i produkciju muzike. U ovom studiju je sarađivao sa mnogim poznatim izvođačima. U sklopu muzičkog, Radivojević ima i foto studio koji nude razne vrste usluga poput izrade promotivnih materijala za albume i nastupe. Studio nosi naziv Tigar poput njegovog orkestra. Premda je u medijima prepoznatljiv po nastupima sa folk zvezdama, Radivojević velike uspehe niže sa svojim orkestrom Tigrovi. Tigrovi su se okupili 2003. godine, a već dve decenije sviraju na svadbama, krštenjima, rođendanima i drugim proslavama u Srbiji i regionu. Pored talenta i profesionalnosti, izdvaja ih i što znaju da naprave dobru atmosferu, to jest da podstaknu domaćine i goste da se odlično zabave. Sa svojim orkestrom je učestvovao na RTS-ovom projektu Najlepše narodne pesme. Zahvaljujući harmonici, to jest poslu kojim se bavi i brojnim takmičenjima na kojima je nastupao, obišao je dobar deo Evrope. Ipak, sa porodicom koju čini supruga i troje dece, nastanio se u Petrovcu na Mlavi. U medijima se isključivo pojavljuje kada treba da najavi projekte na kojima radi, tako da se za njegovo ime ne vežu kontroverze i skandali svojstveni nekim drugim muzičarima. Sa publikom komunicira putem društvenih mreža. Na Instagramu ima preko 70.000 pratilaca, dok njegov rad na YouTubeu i Facebooku prati oko 30.000 ljudi.

Borko Radivojević i danas aktivno nastupa i svojim prepoznatljivim zvukom harmonike uveseljava publiku širom regiona i inostranstva. Njegova energija na sceni i ljubav prema muzici i dalje ga svrstavaju među najtraženije instrumentaliste na Balkanu. Sa svakim novim nastupom potvrđuje da tradicija i kvalitetna muzika imaju svoju vernu publiku. Dragi slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Hvala puno.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
2: Filmoskop.
3: Filmoskop.
2: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
4: My name is Bond, James Bond.
2: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
3: Filmoskop.

Prepoznatljiv scenaristički rukopis Kristofera Borglija nazire se i u ovom ostvarenju s obzirom na to da je scenarista i režiser pre ovoga snimio samo dva dugometražna filma, kao i veliki broj kratkometražnih, neobičan prelaz iz žanra u žanr, čudni likovi i odnosi među njima, sve to krasi Borglijeve filmove. Mladi glumački par u filmu Drama svoje uloge je odglumio na tako uverljiv način da naprosto proživljavate sve emocije zajedno s njima, u situacijama koje imaju izgled istinske drame. Kada treba ozbiljni su, kada treba komični, te povrh svega uživljeni u trenutak. Pattinson je davno iza sebe ostavio imidž bledolikog vampira iz Sumrak sage, profilirajući se u glumca velikog raspona od Kroneberovog Kosmopolisa 2012. do Lighthouse-a 2019. pa sve do Nolanovog Teneta iz 2020. godine i na kraju posljednjeg Batmana iz 2022. godine. Zendaya je također prošla put od tinejdžerskog idola. Disneyjeva serija Shake It Up iz 2010. imala je muzičku karijeru kao pevačica i plesačica, do glumice u filmovima poput Spider-mana, Dine i na kraju još jedne uspješne TV serije za HBO Euphoria. Sve u svemu, njih dvoje su odlični u filmu Drama i zbog kojeg vam toplo preporučujemo da pogledate ovaj film.

0: Filmoscop.
1: Filmoscop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.